wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se odo wo mama onya kopon na ne musra ebe ba oso obetumi ayo wo sentrene sedie oya ma paul silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

no noa bi nia wutie me odofo asemene le nya se so ebra bi nya kopo le bi ni mra samso etiana e ma ba yo etiana mer ma ba yo etiana en ka ba yo so ebra bi nya kopo le bi ni mra samso yeni mi na yeni mi bena sabia

Abeka se una mi waya tie tuju. Sadi sadi. Ami uyo, ami uyo. Enya me demano.

0: ohabi awo komu ense yankopo etu kaje wasaiba asumbiye ese wuko da yemu wuko ndemu wunye miseni ya wuda yempo ya yemi awo suyenehu ense yamiyacho
1: eshiranka
0: nwati erade eshiranka wu san no pe we bie mi
1: my
0: oh
1: eh
0: ah yeah anka mi a mi se bien nyankopon we bie mi

wawo da fiase awani da so asa ne hia ne se wodo wo mama onya kopon na ne wo sira ebeba wo so obetumi ayo wo sentrene sedie oyema paul ni silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betumi ayama hallelujah.

0: 후배 배우파 태희 남아카 자 그러면 서류에 우라디 해워 서류에 비 왜냐면 남아 후마 브라쇼 And I'm not quite as yes, so I feel quite cassia. I'm a Sicilia Mafua. What's the conference center cassia? That the Ukia, the Bialia, the Surya, Radia, what's Yassi? Eh? Gra, Nasawuba, Yamir, when you pay a cassia mouth. You're a diva, Kupa, Yajinatum, and Jesus. Say yes, no, and a Maya, say yes, no, and a GA. Hey, you're the person saying that you're not so good. Why do you mean Yanko at DSC? Who can stand God? Say, when he is to Christopher DSC, media, and what's there? We are with the duo, and what's there? Shia, who's the one who Niana? Yes, who went your back with him? Media members say yes, you are. Yes, you know, Matina Tumu. May media draw, may mini be Bibiana. Never deep our company, Matina Tumu on Jesus. Hey. We say only Jesus. Yay! Only Abraham is so the same, Yakupo. Hey, my young Pedro, same Yakupo. I see a Pedana. I met Danny who went actually. Hallelujah. Imala la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Sempre mo. Ye pamra nia obintia sie. Oya kase. Oya kase. Radia wanta musuni yanka. Oya kase. Mo hukeke. Nisi obiara ni wa wa ne ope. Enya mimu. Obibini wa.

gente. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi. Akron.